0: kɛ yɔrɔ sanfɛ min bɛ ka jira ko sanpɛrɛn wulila mɔgɔ dɔ kan Senegal min tun bɛ ka telefoni digidigi k'a sɔrɔ sanji bɛ ka jigin k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o ko la ja minnu bɔra olu atali kadira de kɔnɔ an baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ kunnafoni kolon sɛgɛsɛgɛ baarala o de kan ye dɔgɔkun ɲɛna Umaru Yero i bisimila video ni yɛrɛ bɛ cogo di de.
1: Marahaba ini ce video yin kuntagala ye miniti kelen ni segɔni biduru ni segin ye a kɔnɔna na i be mɔgɔw ye tasuma nɔ bɛ minw kan fɔɔ k'u jogin kosɔbɛ u dalen be duguma soo dɔ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka yala yala o kunna olu cɛma dɔw ye furakɛlaw ye dɔw bɛ k'u fifa dɔw kɛlen do ka jidɔn bidɔnw minɛ u tɛgɛ la walasa ji ka se ka don joginbagatɔ nu na anw ye video yin sɔrɔ sira fila de fɛ a bɛɛ ye whatsapp kan fɔlɔ kɛra san 2024 ɔktɔbru kalo la o la kumakan dɔ tun be ka fɔ wɔlɔfɔkan do min be k'a jira ko sanpɛrɛn ye mɔgɔ dɔw ci tanbɔkunda senegal jamana na a filana an y'o sɔrɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen na o kɔnɔna na kuma be ka kɛ bamanankan de la ko
2: telefɔni ye baara cɛjuguba dɔ kɛ dugu dɔ la senegalkaw fɛ yen maa kelen ka telefɔni sanpɛrɛn jigina kɔnɔ telefɔni tɔ fɛn bɛ a y'a bɛɛ minɛ mɔgɔw pɔsi kɔnɔ k'u wɔrɔ i ko k'i bɛ saga wɔrɔ cogo min.
1: Nin video in carinna kosɛbɛ WhatsApp kuluw kan tiɲɛ don ja ninnu tɛ ja labɛnnenw ye ja lakikaw don nka u bilala minan min kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye.
0: O kɔrɔ ko wale ɲuman kɛ Senegal o tɛ wa.
1: O don nin ko ma kɛ Senegal Senegal kunnafonidiso fosi ma kuma kan Senegal faama fosi ma kuma nin ko kan sɛbɛ. Walima dalilu wɛrɛ fosi tɛ yen min bɛ nin ko ɲɔgɔnna kuma fɔ k'a kɛra Senegali. Misalila video fɔlɔ min carinna san 2024 na a tun fɔra ko ko in kɛra tanbakunda dugu de la Senegali kɔrɔnyafan na. O waati la an y'o dugu in kunnafonidila caman wele k'o ɲininka o y'a fɔ an ɲɛna ko nin kasara nasugu ma kɛ tanbakunda dugu la.
0: O tuma na video in taara kadira juman kɔnɔ.
1: An ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ video in kan olu b'a jira ko mɔgɔ ninnu joginna tasuma kasara dɔ de senfɛ. Misiri dɔ kɔnɔ a kɛra Nigeria Kano mara la Larabar Albasawa dugura a kɛra san 2024 mɛ kalo tile 15 cɛɛ dɔ ye tasuma bila misiri in na sɔgɔma joona ka sɔrɔ mɔgɔw tun be ka seli a fɔlɔla ka taji de funfun misiri in na ka sɔrɔ ka tasuma kɛ a la a tigilamɔgɔ yɛrɛ de taara a yɛrɛ kofɔ polisiso ra a ko tiɲɛ tilanna olu ka du kɔnɔ min kɛcogoya tun ma ɲɛ wa a yɛrɛ ka somɔgɔ caaman tun be misiri in na a wagati kunnafonidiso caaman tun y'a kibaru lase o waati ra o kunnafonidiso nu tun y'a jira fana ko mɔgɔ joginenw tara ka taga dɔgɔtɔrɔso la murtala muhamɛd tɔgɔ bɛ min kan kano video yin tara o dɔgɔtɔrɔso de la kunnafoni min bɛ fara o kan o ye ko san kelen nin wale kɔfɛ kano kiiriso dɔ ye cɛɛ ɲangi ni fagali ye k'a kan dulon juru la o jaabi fana bɛ sɔrɔ kunnafonidisow kɔnɔ
0: jɔn le ye kunnafoni kolon ye cari o ka laɲini ye mun ye
1: kuma minnu bɛ video in kɔnɔ a tigiw bɛ ka ladiliw de kɛ o la i b'a ye k'a fɔ a carinbagaw b'a fɛ ka mɔgɔw lasɔmi de telefɔni labarili la sanji waati ra k'a sɔrɔ a ko dɔnbagaw bɛ min fɔ o ye ko tiɲɛ don farati bɛ telefɔni na ni san bɛ ka na nka a n'a cogoya don ni telefɔni kurulen don kuran na walima ni bɛ weleli kɛra ni telefɔni juruman ye o ni bolola telefɔni ninnu tɛ kelen ye walima tuguni ni bɛ kɛnɛmaba la jiri dɔ sanfɛ jiri duguma walima kulu sanfɛ farati bɛ olu la ni san pɛrɛnna n'o tɛ telefɔni juruntan bɛ mɔgɔ minnu bolo ani ni u bɛ soo kɔnɔ kɔlɔlɔ tɛ olu ta la hali ni san pɛrɛnna yala mɔgɔ ninnu ye nin ko carindi ka sɔrɔ hali o m'a ɲɛɲini wa a bɛ se ka kɛ.
0: Umaru Yero ka ɲɛfɔliw i ni ce a sisan an bena o hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan i ko juma wo juma kuma bɛ di aw ma aw diyana babaw de kan aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o filɛ.
3: An b'a kɔlɔsira sisan san 20 ou bien san 20 ni kɔ ɲɔgɔnna sɛnɛko a ma don ba la ten bɛrɛbɛrɛ sɛnɛfɛnw kɔni a sayara i n'a fɔ manziw ni fɛrɛ ninnu kɔnɔ ngɔlɔ sayara nga fɛn min ye siman sɛnɛ kɔni ye mɔgɔ caman ko bila kɔfɛ fɛn de ye. Ni ka an ta farafin jamana caman ta bibi na kɛrɛnkɛrɛn bɔrɔma ne yɛrɛ bɛ jamana n'o ye kodowari ni yɛrɛ ka kodowari yɛrɛ ta bibi na fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ mun kɛ sɛnɛ la i n'a fɔ komi siman sɛnɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 50 ɲɔgɔnna tigɛra ka bɔ la.
4: Ka suma donni bali ne y'a ye Burukina bɔn n y'a ye kɛnkɛn na abeke sawbe na fajmande ba ko na fajmal bala ba abeke sawbe ko suma jigi aka jamana ko nana ramo be no ne suma da jigi aka jamana ko nana aka sala fe minu be minu de sabato e krena be ni watna kelab fon rabbu yorola anna ka kelati ka jamana ko

0: Sikuba, e ka kunnafoni so bi gafe de bɔ, a ka sɔrɔ siraw ye jumɛnw ye?
1: Sɔrɔ na sira ye fila ye. Sɔrɔ fɔlɔ an b'o sɔrɔ an bɛ baara mun kɛ diɲɛ don o don, parce que an ka sɔgɔmada fɛ an bɛ zurunali minnu bɔ k'olu bila sugu kɔnɔna la, sanni minnu bɛ kɛ olu la, olu y'an ka sɔrɔ sen fɔlɔ ye.
0: A bɛ se ka joli ɲɔgɔn feere tile kɔnɔ, misaliya la?
1: Kuma dɔ la sanni fanga ka bon, i n'a fɔ kuma dɔ la sanni fanga ka dɔgɔn dɔɔni. Sanni yɛrɛ kɔfɛ an bɛ abonnement direct fana bɛ yen nɔ. Mɔgɔ b'u kan bɔ an ma k'an ka taa zurunali d'u ma, a dɔw bɛ sara kalo la, dɔw yɛrɛ bɛ sara san na. Diɲɛ don o don n'an bɔra an bɛ taa zurunali di olu ma. Donc a ka ca baarakɛda privew la, a ka ca foroba baarakɛlaw fana la. Donc olu bɛ se ka taa u jɔ tile kɔnɔna la ko zurunali 500 don o don an bɛ minnu di olu ma. O nin t'a la fana, an bɛ zurunali minnu fana bila ka taa sugu kɔnɔna la.
0: Zurunali den kelen don, a bɛ feere joli sugu kɔnɔ?
1: Zurunali kelen bɛ feere 60 de sugu kɔnɔ.
0: 60 zurunali kelen, a b'a sɔngɔ bɔ wa? A bɛ musaka min don, a se ka kunnafoniw sɔrɔ ani baarakɛlaw minnu taalen don ka baara kɛ, a bɛ se ka a ka sɔrɔta sɔrɔ a la wa?
1: N'an danna zurunali dɔrɔn feereli ma tile kɔnɔna la, a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko an bɛ zurunali musaka bɛɛ sɔrɔ a la, k'a fɔ ko an bɛ baarakɛlaw sara bɔ a la, ka zurunali yɛrɛ entretien k'olu bɔ a la, a ka gɛlɛn kosɛbɛ. O de la an ka sɔrɔ filanan o de b'an dɛmɛ dɔɔni ka o dingɛ in dafa. Baarakɛlaw bɛ yen nɔ minnu bɛ gɛrɛ an na kuma dɔ la, k'a fɔ ko an ka baara k'u ye, minnu b'a to u ka baaradaw la bɛ se ka lakodɔn cogo min na, n'an b'a fɔ olu ma ko communication. Donc an b'o olu minnu kɛ, o ye sɔrɔ filanan ye, mun tɛ zurunali feereli ye, mɛ o y'a ye an bɛ communication de ko olu ɲɛna, u bɛ pages san. Donc maintenant ani baarada minnu bɛ yen nɔ, ni y'a sɔrɔ kumakanw ni appelw, marché ni message b'u bolo, ko olu latɛmɛ zurunalistew fɛ, o de y'an ka sɔrɔ filanan ye, o de bɛ an dɛmɛ ka feere mun ka suma bi bi in na dɔɔni zurunali ko yɔrɔ la sugu kɔnɔna la, dingɛ min bɛ yen nɔ k'o dingɛ dafa dɔɔni.
0: Hakili b'a la fana wangolali fana bɛ yen ko min ma publicité, walima o fana da dɔgɔya la nin wagati la?
1: Awa, ale dɔgɔyara kosɛbɛ bi bi in na, parce que an bɛ wagati min kɔnɔna la, wagati in ka gɛlɛn sɔrɔ fan fɛ. Mali dɔrɔn tɛ, an b'a fɔ a bisikiya k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bi bi in na. Baarada minnu b'an bolo yan nɔ n'an b'a fɔ olu ma tiribo, olu tun fanga ka bon kosɛbɛ ka an dɛmɛ. Olu tun bɛ publicité caman kɛ anw fɛ yen kosɛbɛ. Olu caman bɛ yen nɔ, olu tun kɛlen don ka wari minnu labila u ka lakodɔn kosɛbɛ. Olu caman ye dɔ bɔ u ka sɔrɔdaw la. Dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ se ka taa 100-100 sara la, k'a bɛ se ka taa fo 60 la. U ye wari minnu dɔgɔya kosɛbɛ. Olu ɲɛsinlen don kosɛbɛ communication ma. O gɛlɛya nana kɛ sababu fana ye, an minnu n'an kun dayirimɛ fana dɔ kun sirilen don olu la, an kun b'u ka message de communication passé, olu dɔgɔyara kosɛbɛ. O nana ni gɛlɛya dɔɔni ye bi bi in na ka ɲɛsin an ka baarada ma, an dɔrɔn tɛ.
2: Sɔrɔ ko.
0: Ka fara o kan, marabaaw bɛ deli ka dɛmɛw di kunnafonidisow ma sanko k'u bolo dɛmɛ. O nafolo bɛ di kunnafonidisow jɔyɔrɔ n'u nafa kama jamana kɔnɔ ani bɛjɛ fanga sinsin kɔsɔn. Salon Burkina, CFA wari 370,000 de tilanna ka di kunnafonidiso 70 ma. Fatuma Sofi Watara, Queen Mafa kunnafonidiso y'o dɛmɛ sɔrɔ wa?
3: Sisan yɛrɛ a dɔgɔyara. Donc an tun b'an ca tuma min na nafolo kelen min don, sisan yɛrɛ an cayara nafolo dɔgɔyara.
0: I ko a kɛra jamana dɔw da cogo min Mali la walima tuma dɔw la Sénégal yɛrɛ, ni marabaaw y'u ka dɛmɛ tigɛ, yala aw bɛ se ka to ka tuga baara kɛ tuguni wa? U se bɛ sɔrɔ a ye wa?
3: Bon an bɛ se ka to ka tuga baara kɛ, mɛ baara de bɛ gɛlɛya le.
0: Sikuba, dɛmɛ min bɛ di kunnafonidisow ma Aide à la presse, ko o sonsorilen don fɔlɔ Mali kɔnɔ?
1: Awɔ.
0: A bɛ ka dingɛba don aw kun wa, walima a bɛ cogo jumɛn aw fɛ?
1: A bɛ san caman bɔ ka sɔrɔ ni yɛrɛ wagati ma se a wari in ti ka di la. Wari mana kɛ cogo o cogo a dɔgɔyara a cayara. Ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ a bɛ se ka degun dɔ bɔ mɔgɔ kan, a bɛ se ka baarakɛyɔrɔ dɛmɛ ka ko caman sigi sen kan. Bon n'a kɔni tɛ yen nɔ, a mana kɛ a ɲɛ o ɲɛ ma, a bɛ dingɛ dɔ bila yen nɔ.
0: Hakili b'a la bɔlɔlɔ fana nana ka na a ka baara gɛlɛya sanni feere ko fan fɛ. Sannikɛlaw y'a sɔrɔ o fana kɛra sababu ye k'o dɔgɔya. Fɛɛrɛ jumɛn de aw sera ka bila sen kan sanko a ka se ka to ka bɔ nin gɛlɛya in na?
1: Anw ni baarakɛla caman fana bɛ yen nɔ, an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fan, an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fana bɛ se ka taabolo jumɛn ta ka an ka baarakɛcogo yɛlɛma, sɔrɔ mun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an yɛrɛ ka se ka o sɔrɔ, même si bi bi in na an bɛ yɔrɔ mun na a hakili munumunu ma ban fɔlɔ, mɛ a bɛ senna.
0: Fatuma Sofi Watara, yala aw fana bɛ ka miiriya dɔw ɲɛɲini sanko ka se ka nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min ti nin bɛɛ lajɛlen ye e bɔra ka minnu fɔ?
3: An bɛɛ kɛra commerçants ni, parce que ko ni bi balantan yɛlɛmana an fana bɛ don fɛn yɛlɛma, o kama an fana bɛ ka feere misɛnmisɛnw bila an ka baaraw gɛrɛ na. O de ti ti fɔlɔfɔlɔ nafolodilaw ka baara ye. K'o nin bɔra fana, an bamanan don sisan, an b'a dɔn bi bi in na nin bɛɛ de bi fɛ ka lɔnni kɛ. Donc an fana y'a ye ko o sababu la an fana bɛ se ka don ale kote na, an fana bɛ se ka to ka mɔgɔ dama dama min ta k'olu fana kalan, yann'o ka se ka warimisɛn dɔ sɔrɔ. Bon n'an y'a expliquer ten a kɔni bɛna ye ko a yɔrɔ bi janyana k'o la

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu kumana ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔ la siranya le. Yala tuma dɔ la sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sida banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ ko fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabagatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔ aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakili la den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la. N'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ mɔgɔ examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ i tɔ kelen ye i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo n'an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima u b'a fɔ mɔgɔ

0: jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma
1: an ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitiniw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ
0: an y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa meri la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa
1: ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni meri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furubolo taama na hali furubolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu be yen n'u be furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bena furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali meri na meri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ meri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc à risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni fitinɛ ye parce que e ye galon tigɛ ne ye e taara na ni papiye ye e ko ko mun tɛ e la e ka papiye e ka jolita bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni kelen bɔra o kalama yɔrɔ a bɛ kɛ fitinɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ ka ban ɲɔgɔn ye a bɛ se ka na ni hali an b'a fɔ ma ko violansi a bɛ se ka na ni balamangaw ye fo ka se bɔliw ma n'an bɔra yen nɔ fana risku b'a la juridikeman n'o ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye donc a falsification a amande bɛ depan jamanaw na jamana bɛɛ n'a ta bɛ yen nɔ mais n'a kɔni sera kiiri tigɛra mɔgɔw bolo ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲaginda b'a la kuwa a bɛ se ka kɛ wari sara ye fo ka se datuguli ye donc olu tɛ ko ɲɛnama ye a ma dabɔ papiye ko tɛ a dabɔra pour que ka kisi ni tangani de kɛ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bɛna den minnu sɔrɔ ka na kɔfɛ.
0: An lamɛnbaga dɔ ka Amina ko ye min a ko yala kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛgɛsɛgɛli ninnu ka kan ka kɛ wagati jumɛn a ko ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔn aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw bɛ taa kɛ gɛlɛya bɛ taa y'a kura a bɛ se ka fɔ ko aw joli tɛ taa ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman bɛ sa a ko yala ladilikan ɲuman i bɛ se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: O ɲininkali diyara n ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana bɛ bana na a b'i la a t'i la i kan k'a dɔn déjà i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drépanocytose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sanguin ye mun ye ne hakilila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw diyara ɲɔgɔn ye o ye lamɔ o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka groupe sanguin e ye A plus B ou e ye B plus ye ne ye B moins ye depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ incompatibilité résus bɛ yen nɔ. Donc aw bɛ se o solution b'o la o tɛ ko gɛlɛ ye muso bɛ vaccin dɔ dɔrɔn de don a bɛ kɛ muso la donc aw b'o o kunbɛn o ye misali fɔlɔ ye filanan koloci b'anw ka du kɔnɔ dɛ est ce que koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kuwa bon n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini kanyo

0: I ka lɔn tubabukan dɔ nasarakan dɔ ani y'a fɔlɔ ma wolo la ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka mɔgɔ b'a mina kɛlɛbolo kan danko ko ka a lakanda hali ma fa i kana a jankata i kana kogbɛlɛn kɛ a la mais dɔlu yɛrɛ bɛ le de donc olu la décision lɔnin de o depuis ministre la défense sara haɲɛ yɔrɔ min na ten fɛda mali ɲɛmɔlu ma se ka sécurité koni la sabat jamana kɔnɔ.
1: Nka Abubakar Dabi jatigɛwalekɛlaw tun bɛ civiliw de minɛ k'u kɛ kasoladenw ye k'u faga nka ka sɔrasiw minɛ k'u faga o fana ye walejuguba ye dɛ.
0: O ye walejuguba ye mais wolo ma mɔ to o. Wolo ma sɔrɔdasi to wolo ma citoyen simple to wolo ma population to olu ye mun de t'o la. Rebelle le mun de t'o ko rebelle min tɛ sariya kɔnɔ.
1: O faamuna Abubakar Dabi an bɛ to Mali la halisa sibiridon jatigɛwalekɛlaw bina kwakuru sɔrasi daga kan jamana camancɛ yanfan yɛrɛ la. Kabini o kow ma nɔgɔya ye dugudenw bolo jatigɛwalekɛlaw ye u wajibiya u ka dugu in bila o kɔ dugudenw caaman ye u kunda dafɛ duguw kan jatigɛwalekɛlaw be ka kwakuru dugudenw o nunu jalaki k'u be ka mali sɔrasu dɛmɛ ani ka u dogo u ka sow kɔnɔ Abubakar Dabi yala a e ye mun de faamuya duguden nunu ka gɛnni na ka bɔ jamana camancɛ yanfan la tuguni
0: n'a ka sɔrɔ jusula tɛ yɔrɔ dɔ n'a ka sɔrɔ kanbɛn tɛ yɔrɔ lɔ n'a ka sɔrɔ alu ye yɔrɔ min insécurité le ye mun de natɔ solution juman de ye ale ye bɔ ye mais o fana ye jamana tɔrɔla le kosɔbɛ parceque mun kosɔn i b'a population déplacé k'a bɔ yɔrɔ dɔ k'a wa yɔrɔ gbɛrɛ dɔ donc a perdi to kusiyaman de la a di perdi a la duw la a di perdi a la nafolu la a di perdi a la hali a la culture a di perdi a la donc wo lo fɔ ni wuya k'a fɔ ko ko min ye vraiment an ye min matarala mali ɲɛmɔlu fɛ ali ye kada ka mali ka mali lasuma
1: o famina Abubakar Dabi Jabi Niger jamana la sɔrasi 16 hakɛ de bonana u ni na jumadenw jatigɛwale binkani dɔ sen fɛ tera mara kɔnɔ ni hakɛ in lasera jamana in kɛlɛko minisiri yɛrɛ de fɛ u min y'a yira ko jatigɛwalekɛlaw 15 fana bɔra baara la sɔrasu fɛ nka RFI ka kunnafoniya sɔrɔlenw la Niger sɔrasi hakɛ caaman wɛrɛ de fagara ka tɛmɛ hakɛ kofɔlenw kan sisan farafina tilebiyanfan jamanaw ka tɔnba CEDEAO ka ladala lajɛba ta ko 69 baaraw kuncɛra karidon fritan Sierra Leone jamana kan jamana ɲɛmɔgɔ 10 ɲɔgɔn minnu ni a marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ tun bɛ o kɛnɛ kan olu y'a laɲini ka lakanako tɔ kologiriya farafina tilebiyanfan maraw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛbolo dɔ bilali sen kan o ko yɛrɛ kama ani fana CEDEAO tɔn ni AES jamanaw cɛ baara ɲɔgɔnya sira dɔ nataw la Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
2: Senegali wulila k'i jɔ ni saraba fila min ye o fɔlɔ ye CEDEAO tɔn ɲɛmɔgɔya o dira jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ma Sierra Leone jamanakuntigi nɔ la min ye tɔn ko ɲɛnabɔkulu ɲɛmɔgɔya ye General Biram Diop y'o ta i n'a fɔ a tun lasera cogo min kɔsa in na nka a bɛna Aliou Touré nɔ labila kɛrɛnkɛrɛnnenya la septanburu kalo nata di kumataw la CEDEAO ka lajɛba ta ko 69 in kɛnɛ kan ni ɲɛmɔgɔ kura filaw bɛɛ y'u ka baara gɛlɛn nataw lakodɔn n'o ye lakanako gɛlɛya ka kɛɲɛ ni jatigɛwale ɲɔɲɛni ye farafina tilebiyanfan jamanaw kan ka fara sɔrɔ ko basigibaliya kan ni gɛlɛyabaw waatiw la ani yɛlɛma donni CEDEAO tɔn ni a bolofaraw yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲiniw ye Basiru Diomaye Faye k'ale ka nin sarati na ɲɛsin CEDEAO ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen lawaleyali yɛrɛ de ma ani sɔrɔko sinsinni fɔɔ ka taa se ɲɛda kura dili ma CEDEAO ni a bolofaraw ma min ye CEDEAO ni AES jamanaw cɛ baara ɲɔgɔnyaw ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani Sierra Leone jamanakuntigi Julius Maada Bio de bilala o kow ɲɛnabɔli la ale yɛrɛ min kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen ka o kow la don nataw la nin kow kɛrɛfɛ CEDEAO ye tɛgɛnɔbila fana kɛ gaziko bɛnkansɛbɛn dɔ la ni Marok ye o gazi tɛmɛsiraba in jayan bɛ ta kilomɛtɛrɛ 6000 de la min bena tɛmɛ ni farafina kɔgɔjida jamana 13 ye ka ta Marok fɔ Nigeria a ko baaraw yɛrɛ kan ka daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 2028 nata
1: Abubakar Dabi mun ne bɛ se ka faamu senegali jamana yɛrɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔli la CEDEAO ka nin lajɛ in senfɛ bawo senegali ye jɔyɔrɔ fila de sɔrɔ tɔn ɲɛmɔgɔya o dira jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ma ani a ko ɲɛnabɔkulu ɲɛmɔgɔya dira General Biram Diop ma
0: wolo n'a yira nin k'a fɔ ko senegali la diplomasi faw ko fanka y'a la mais hali ni wo kɛla hali n'al ka pilasi fila o bɛɛ sɔrɔ mais i ka lɔn k'a fɔ ko senegali ko ayiwa politiki cɛɲa yɛrɛ ma intérieur jamana kɔnɔ politiki ko o kɔni o ye ginbinganbana waati mɛn na Basiru Diomaye Faye ni ayiwa Usumani Sonko wolu la militan nu donk ɲɔn faamu tɛ yen bele n'a k'a sɔrɔ ɲɔn faamu tɛ jamana kɔnɔ donk ale se to di ka CEDEAO jamana yi la waɲɛ ubiyɛn ka da ala ko CEDEAO ni AES masalu di ɲɔn faamu ɲaami ma ba CEDEAO yɛrɛ ka alasila bila le fefefefe ni ye intégration yi, c'est-à-dire jamana denu jamana tanni nani me yi amol yi déplacer ay nay la fin.

0: n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc a ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔnni ye nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne bɛ se k'o ladili de di yan'a ka se furu yɔrɔ ma u ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na.
1: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
0: Ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avancera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya mun kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kunbɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kunbɔ
1: a tɛ furu dabila kunbɔ docteur Mari docteur Mariam yala fulaw ani numu ani senufo tulo b'an na nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kunbɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan.
1: Teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radio so radio batɛ ɲɛma ma Faseli Sanɔ bi ni an ye nɛgɛjuru ra i ni yantuma.
3: An na foli sela i bɛɛ lajɛlen ma Piɲɔlo.
1: I b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa.
3: Ni kama filɛ radio batɛ FM ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye Gbɛka jamana le rɔ la hinɛ yan nɔ. Ba ma filɛ batɛ FM ale la vocation ye radio communautaire le di min bungo ni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ. Ale ye Piɲɔlo ale ye leyala le ɲinina ka traite k'a latami k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fanfɛ. Environnement an na mini kolu an na ɲɔndɔn siyama ni kama filɛ ale fréquence ye 100 tonde ani dɔkodo ne di ale ye sini kankan quartier min o le aéroport di kankan so kɔnɔ yan dɔ ni kama filɛ ale siri senna septembre kalo le 2010 ɲɔ kankan so kɔnɔ yan dɔ ale ti ye yondi min ka radio mɛn si senna o le don be docteur Manju Morof Siribe di ale le ka radio mɛn si senna ni kama filɛ ale ye médecin ne di.
1: Ni y'a faamuya ya ni ka ɲɛfɔliw faamuya aw ka jɛmukanw fanba sinsinlen bɛ kɛnɛya ani lamini ko le kan.
3: Voilà ale la vocation ba ye wele di bawo ni ka kankan mara ta Gbɛka jamana ta. Ale le kɔni ye radio kelen pe di min na programme siyaman ye kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ani k'a lawa environnement kan.
1: Aw ni RFI ka baaraɲɔgɔnya bi taabolo juman kan ni wagati in na.
3: An ni RFI la baaraɲɔgɔnya donbolo o kɔni Piɲɔlo a ka ɲi bawo ni kama filɛ a bɛra san wɔɔrɔ bɔ butun an ni RFI an ye baara la siyaman kɔni ko siyaman o bɛra la tami bawo ni kama filɛ. Matériel bɛra ta ka di radio ma Piɲɔlo kusa ala radio di se baarala ɲuman la tout récemment ni kama filɛ diko fana nara o ka formation siyaman kɛ an kun ka masɔrɔ radio ko ta fanfɛla ro a ɲɔndɔlu siyaman kɔni RFI ta fanfɛla rɔ an bɛra dɛmɛ ni siyaman sɔrɔ.
1: An b'a laban ni somɔgɔ sama ye yala kunnafoliya juman bi kankan ni wagati in na ni bi se ka lase an ma.
3: Piɲɔlo ni ka kanka so kɔnɔla ta an d'a fɔ ko leyala mi yan Piɲɔlo an d'a fɔ ko bunguni sɛnɛkɛ ko le kunna bawo an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni finkɛ denmisɛn siyaman o le kɔni ko yɔrɔ y'a kwenkwe rɔ waati mɛn ala b'a sɔrɔ ko sigiri fanfɛla olu lɔ mɔ i d'a fɔ ko exploitation minière le mɛ kankan kwenkwe rɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔ di sira fɔla ko olu leyala ka siya ye Piɲɔlo.
1: Faseli Sanɔ ka bɔ radio batɛ FM na kankan i ni ce.
3: Ayi ko barika an na foli ye sela RFI mandenkan ala mɛnba bɛɛ ma Piɲɔlo yan tunkun naani bɛɛ.
1: Teri lamɛnbaga ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ ra aw ni ce aw ka tuma bɛ timinandiya ra aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma Tomi RFI Tomi FR yann'o cɛ an b'a fɔ

0: kwame nyogon soro sibiri wore ni babu wore ye aw ye janto aw yerera aw bora
1: ni wula aw bɛ ka RFI ni kan de lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 10 ani 7 o sera Dakar ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 10 ni 9 bɛ Paris France faba la.
2: Sadio Doucouré.
1: Aw dan se aw ka wulada kunnafoni di kɛnɛ in kan tuguni o bakurubaw de filɛ nin ye JOJ sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan o bisimilali kama bi sɔgɔmada in na Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Diawara Faye ale ye ɲɛnajɛ kɛnɛ fila olu de dayɛlɛ olu minnu baaraw kuncɛra k'a fɔ ko siratigɛ la jamana kuntigi ye a ka sewa yira an bɛna a yɛrɛ lamɛn kabini nin kɛnɛ daminɛ la Mauritani ye olu ka jamana kuntigi Mohamed Ould Cherel Rajoani ale kuma aka baro de kan jamana yin kuna ani fana jamana yere kun kan ko ni wati labauna okira ka dantigali kenedo de kan hayo mi yere sigi kunu farafina ko kan kuna foni wala franci tasuma kasara kola sora si de labana ka wele wala saka seka dans sigi ni tasuma kasara ina o mi fanga beka bonyani wati wala o sora si ka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala aw dan se kokura anw ka wulada kunnafoni di kɛnɛ ye kan o ni a laban bi kile in na o min ye kɛnɛ nanina ye k'a fɔ ko a bɛnna anw ye sibiri juye kalo kile 25 2026 de la an tun bɛ k'a fɔ bakurubaw la senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ale ye a ka sewa o de yira bi sɔgɔmada in na baaraw kan minnu lawaleyara stade ibamar diop ani piscine olympique la o farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ filaw ho minu labena ka nyesin sifun ka nyorondamba JOJ kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalo kle tan an nisaba natama Bassirou Diomaye Faye ka fola bara nunu flani nye ka kuntye wati ko fole una chogo ya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambeje ka ere lame.
3: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités.
4: Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn nin yɔrɔ fila nunu kan n bɔra ka minnu lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka daa kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma n be baarakɛlaw fo u ka fasoden ɲumanya la olu minnu ye caaman fara u ka cɛsiri kan walasa senegali ka se ka nin ɲɔgɔndanba ɲi labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la an y'a fɔ ko farafina bena nin ɲɔgɔndanba ɲi labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan tuga min na an y'a fɔ ko Dakar bena a ku la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o ko kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛn min kali farana an sera k'a kɛ ka ɲɛ n be ko jojo ani konos fo kosɛbɛ n be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la u be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa o la an ka nimisi wasa tɛna dafa ni baaraw bannin dɔrɔn ye nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda ɲi kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ k'a ta a daminɛ la ka se a kuncɛ don na
1: Bassirou Diomaye Diawara Faye senegal jamana kuntigi ka kumakanw bayɛlɛmana anw ye lalaisha dukure fɛ ale min kun bɛ anw ye nin ɲɛnajɛ kɛnɛ nunu kan sɔgɔmanda yi na k'a fɔ ko wulada yi yɛrɛ fana na senegal jamana kuntigi kelen ye Bassirou Diomaye Diawara Faye ka kan ka sɔrɔ ɲɛnajɛ wɛrɛ kɛnɛ kan o bɛ kɛ yɔrɔ min ye dunanjigin so dɔ de ye almadi kin kɔnɔ k'a fɔ ko a ka o ɲɛnajɛ kun ye de walasa ka se ka a yɛrɛ ka politiki tɔn o sigi jamana yi kɔnɔ o politiki tɔn min k'a fɔ ko ni a fɔlɔ o kun ye koalisi président Diomaye président ye abena ode yelema ka toko krenkrene were di ama wala sa okake ayreka politiki ton ye otemelen kontumbe ka fawiye bakuru bawla ko Mauritani jamana fanana oka jamana kuntigi Mohamed Ould Cherel Rajoani a le fana kumana babu chama de kan kunu kuna foni di kenesigilen dola jamana nyema soka fola aye aka bara bolodale olu prepere latige jamana kuna ka kuma yuruku yuruku keleli fana kan jamana ikono da sera politiki sikafo fana ma jamana ikono o min bolo dalembe kafo ko jamana yirwali ko fokata se sahel jamana ko lakana ko ma ona nyoro na wero salif sarano Mohamed Ould Cherel Rajoani ko dambe na sigi sarati sabana ko fana na jamana ikono
5: ndena fosiki min bena dankari ke sariya somba la Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ka kuma jɔnjɔn dɔ de ye nin ye a b'a da kan ko politiki ko sigikafɔ ba min kɛra ani jamana ɲɛmɔgɔw ka sarati ko kuma tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni nin kuma nin ye a y'a jira k'a tɛna wuli sarati sabanan nɔfɛ o min ŋunuŋunukanw tun be sen na a ka politiki tɔndɔw ni fanga sinaw ni ɲɔgɔn cɛ kosa ɲi na Mauritanie jamana kuntigi nin dasera fana lakanako ma Sahel mara kɔnɔ a ko ka kɛɲɛ ni Mauritanie sigicogo ye dugukolo kan a tɛ se k'i mabɔ a sigiɲɔgɔn jamanaw la a y'a jira ko jɛɲɔgɔnya be u ni Mali cɛ kabini bite o kama a ko a bena nin ko nin ta ni hakili de ye walasa ka se k'a jɛyɔrɔ fa kunnafonidila minw tun be kɛnɛ kan o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ɲininka tungarankɛw ka lahalaya la a ko Mauritanie be tungarankɛw bisimila minw be u ka sariya labatu yuruguyurugu kɛlɛli Mauritanie jamana kuntigi nin ko jateminɛw y'a jira ko dɔ bɔra o la a ko a somɔgɔ si numa ye yuruguyurugu la ko ma o ma mana sika k'a somɔgɔ dɔ nɔ be yuruguyurugu la a ka taa ni dalilu ye kiriso la min ye kiriko ye fagali wale minw kɛra san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔ ni bi kɔnɔntɔ ni kelen Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ko ɲɛta bɛɛ ka sɔrɔ a ye dɛmɛ ɲini fan filaw bɛɛ fɛ u k'u cɛsiri walasa nin ko nin ka ban jamanadenw ka kelenya kama Mauritanie jamana kuntigi nin ko a be fɛ ka fanga bila ka jamana nin to basigi kɔnɔ ani yiriwa bɛɛ be se k'i yɛrɛ min kɔnɔ
1: salif sagalɔgɔ sisan halisa farafina k'a fɔ ko tunisi ye olu ka kɔkanko ministiri kunu jumado yi na ale de ye wele sanba faransi ka lasigiden muso min be u ka jamana in kɔnɔ tunis kɛrɛnkɛrɛnya la jamana in fabala o wele kɛra ka ɲɛsi ko faransi ka jabarani so dɔ de ye kuma di mɔgɔ ma tunisi fanga bɛ ka o min laɲini kabini san caaman bi k'a fɔ ko ni ministiri ka ni weleli in ko la faransi marabaga dɔw ye u dantigɛ a ko la k'a lase k'a fɔ ko weleli in kun ye de France 24 kelen ka Tunisie jamana ɲɛmakɔrɔ Monsef Marzouki wele u ka kɛnɛ kan ka dantigɛli kɛ ye ko nga o ye ko de o min ma kan ka min ye furuku furuku o don jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ halisa k'a fɔ ko o b'an lase faransi yɛrɛ la n tun bɛ k'a fɔ bakurubaw la tasuma kasara min poyira ye kabini kile dama mi fanga bɛ ka bonyaya k'a fɔ ko Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma kɛlen ko ka wele bila sorasiw ma wasa u kana dɛmɛ don nin ko la olu ye o baaraw daminɛ ka ban u ka pankuru bɛ ka yala walasa ka se ka tasuma in faga wa bi yɛrɛ la sorasi ba kelen ani kɔ de makɔnɔlen dɔ wasa ka dɛmɛ don nin ko la olu bɛ dan sigi kɛnɛ in kan malansoko de kuma ye nɛgɛjuru karafɛla aw kan bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan
2: aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don
6: kan jumɛn bɛ
2: Mayi Sanogo.
7: Teri lamɛnbaga an ka foli ni walimandɔ bi aw ye bi sibiri in na n b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen n'o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen prenuptio fransikan na kan juman be jamukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye ci sama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lo ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni cɛ
8: aw yɛrɛ ni cɛw ka wele la
7: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ ye cogoya min na ani dɔktɛr Abuakar Mariam Ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr Mariam Ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen prenuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
8: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen prenuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen prenuptio ye
7: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
8: n y'a fɔ togo min na examen prenuptio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen prenuptio nunu yɛrɛ ɛske a wajibiyalen do donc jamana caaman kɔnɔ awajibiyalen do i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na mɛ anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ awajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nanaw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mɛ a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na akun folo folo oye ka furu den fla mungu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi folo bana douma ani ku den fana kisi wena bana mungu kisi ka bana mungu donu ito wese ka yele mwe do wela soro nabi chela wal mabe musula nabi se ka den la soro ka den natau ama foko les enfants futurs kulu fana tanga donc avec fana pour que ka chiena bana do fana kele barsa chiena bana do be no lupi kele no ka chieni ke kosobe kosobe wa ka chafra fina di kosobe kosobe fana ni amba fo ma kokolo chino twa bukana amba fo ma ko drepanocytose donc drepanocytose in kacha afrique de l'ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose in ba la forme a forme kacha mene a scb chela a s fana be musula kacha ala fe obese ka den soro forme s c'est le mona ou la forme gravée donc non asura ou yese kese kele ke kadon ya nuche obese kadon ga fono asura no ye fula ni chance ba ola ga den soro mun be bana kosobe alma muntu na bana kosobe aflana me se gato namba fomo ko sira bana kese ou ya mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abantu bebi ida la hala ya don abena tena o be na be muna fratali be damne donc abese ka ke na te muna o be se ka tangama ni fratali o damne na walma ka demunu bina soro furu kono o lube kishi ka tangama walma fana wa fomo ko incompatibilité sanguine no e acteur de résus ado la iba soro no asoro musuka résus moyen cheta e plus e walma cheta e moyen musuka e plus e akacha ala fe ni kono nya folo soro la haba adinto kono be fefe mana ka be se ka buru parce que kono mu beta o lube se ka ke ba ere par golo bu lu kele donc kono be che o lube e fonye na dona yani furu ka ke doro fe mu be ke ka se ka akono ya o lube ke o daya anafabaye
7: kapu madame nene yafo iko mau mancha mumbi o sega sega luke yanu okafuru anyo yini ngali tengu yere anlame bagora ambi adama sangareka ni akilina inlame ambi segima
9: anu yere nyeka muso permi yere yere kono anu fe kwani angala adawla kwani eba soro e demsen le akonya bebe to mo koroba ubulu halisini okombe anfe abesega ke ni eni muso be nyonga abesega nyolo so be na defe etalon atelon no nana furuka na efe ne dono konyo so la lomina abesoro ka nyoyi ni ka eka muso minloni ebasoro eka muso flana okoni elebau ya la yere game ka foko sege segel beke ara ka lom banani be banani te anu konte alelon
7: yale ebesega mula dilikandi ala me boroma munutlo banani wagatina abina fo mauti ako kalama kusobe
8: ah okay ne bisega mu funyana doron mu woni kai ni ya decide ka foko ibe muso furu walma alini muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka wole sege sege doke we damne kalo kelen fuka ta se kalo sa la yani furu kake donc no ye o jabi usoro obese ka la dirigan chaman soro ani blasrali u trofe wani frakelu bike ni blasrali wela u beka ko konana na olu be fana be se kake donc adabora pour que au yere ka furu ka basigi abuna demu soro olu be kise ka tanga bana do ma ani au yere ka na ke bana do be dola do kona to yele ma do inse balusa na uta do alni kele ba do ni do inta do abse ka kale be ka yere furake me munta do o ba kunfe bana do se ka dadigi kala yana ka bua kala mo chaman ta kere ke foni don ka bara yoroba wajibi auma do fana condition do rebu bladron na wajibi aro ka note anga mirula te foko out furu te ka sura man au mu ke ka na no certificat e utaun fe ya bo a slame frusiri kunda fana ateno
7: ofa mira docteur Mariam Abouaka Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate ba sungandi walma
8: ah bo ne ka donc li la me tete ko sa re
7: ofa mira donc amba sungandi ke
8: d'accord ba situla
7: ba sitara mi umu sangare ka ni donc li la me ai abam so fasada min kono ambala me ambi segima

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu kumana ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma nunu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de ye fana ko fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ou bien den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS ye.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka a kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parceke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bena kɛ banabaatɔ ye ale bena sɛgɛn denw be sɛgɛ donc a be kɛ pour ke ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parceke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa bɛta to a bɛ ta denw wolo denw be taa kɛ forme FS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fɔɔ ka taa taɲa nafa t'a la.
0: Nka Dr. Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso so bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye parceke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parceke diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taamana hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu be yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bena furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali miiri na miiri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Ne paske e galon dike ne e tarana ni papie ko ko nje e la e ka papie ka julida be kain ka soro chente ni telen boru kala ma yora be ke fitne e o ni wonje abise ka ke ka ba ka banyo e abise ka nani ali ama fo ma ko violence ya abise ka nani bala manga o ni ko ka se boluma nambora ye no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mo ye donc a falsification a amane be depend de mana wona de mana de na tabe no me na kon sera kini tigera mo bulo ma e mo ka don ka pon nyang nda bala kwa a bose ka wari sara yi pou ka tinda tuli donc o lute ko nyana mai ama dabo papier ko te a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na de mu nu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara e sega sega lin ka an ka ke wakati juma ako ni ni e sunru walima ini muso ini chei nyono au kanka kele dron bau amba yit machama furuko labelin kolo dobita ke bele yabita ya kura se ka foko au joli titan nyoni machama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise ka di e sifi uma ni ini ma nyono au kata se ka se ka luka dron walma fu au ka kononi ke furuko makadun au ni nyonche
1: au ni ngale jarani parce que normalement mo be ni sera chi do la banabe banana bila tile kanga do deja yere kanga do no asoro dripas no sitozi dilawa dira banaka se dilawa ma ika grupu sanga yemu ni akla ni chen mu so yinyo gondo yere ka foka ujara nyo yi oye la mon oye ko damne yere kwa a ina grupu sanga e a plus b we a b plus a ni b moye a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité résiste non donc obviously o solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra be ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re se koloti ba nga du kono o lu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do aw ka nga nyenyini ka nyogon do o de nyogon do yere damne fola ye ene aw ka tanye fe parce ni ko tara nye fe ka se degre do la al na wi jol tan se ke se ke li nke no asoro autise ka tani nyo ye yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera u bala a be se ka ni depression ni fe wera we o couple ko no jigi la tiga su do amay donc aka nyo gondo ka no asoro autise ka tani nyo ye yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera u bala a be se ka ni depression ni fe wera we o couple ko no

0: an d'a fɔ ko lela min y'an piɲɔlo an d'a fɔ ko bungu ni sɛnɛkɛko le kunna bawo an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni fɛnkɛ denmisɛn siyama o le kɔni ko yɔrɔ y'a kwenkwerɔ waati mɛn ala b'a sɔrɔ ko sigiri fanfɛla olu lɔ mɔ i d'a fɔ ko exploitation miniɛrɛ le mɛn kan kan kwenkwerɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔ di a fɔla ko le leyala ka siya ye piɲɔlo.
1: Faseli Sanɔ ka bɔ radio Batɛ FM na kan kan i ni ce.
0: Ayi ko barika an n'a fɔ yen sela RFI manden kan ala mɛn ba bɛɛ ma piɲɔlo yan tunku naani bɛɛ.
1: Teri lamɛnbaga ni de bi dansigi bi ka kɛnɛra aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR yann'o cɛ an b'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw ye janto aw yɛrɛra aw bɔra.
2: Aw ni wula aw bɛ ka RFI mande kan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 10 ani 7 sera Dakar ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 19 bɛ Paris France faaba la.
1: Sadio Doucouré.
2: Aw dan se an kaw lada kunnafoni di kɛnɛ ɲi kan tuguni o bakurubaw de filɛ nin ye JOJ sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan o bisimilali kama bi sɔgɔmada yi na senegal jamana kuntigi basiru jomai jagar fay ale ye ɲɛnajɛ kɛnɛ fila olu de dayɛlɛ olu minw baaraw kuncɛra k'a fɔ ko siratigɛla jamana kuntigi ye a ka sewa yiran bɛ na a yɛrɛ lamɛ kabini ni kɛnɛ daminɛ la moritani ye olu ka jamana kuntigi mohamed old sherel rajoani ale kuma a ka baaraw de kan jamana ɲi kun na ani fana jamana yɛrɛ kunkankow ni waati labanw na o kɛra a ka dantigɛli kɛnɛ dɔ de kan haye o min yɛrɛ sigi kunu farafinnakɔ kan kunnafoniw la faransi tasuma kasara ko la sorasiw de labana ka wele walasa ka se ka dansigi nin tasuma kasara ɲi na o min fanga bɛ ka bonya ni waatiw la o sorasiw ka pankuruw ye yala daminɛ yɛrɛ walasa ka se ka dɔ bɔ tasuma ɲi fanga la. Aw dan se kokura anw ka wulada kunnafoni di kɛnɛ ɲi kan o ni a laban bi kile ɲi na o min ye kɛnɛ naaninan ye k'a fɔ ko a bɛnna anw ye sibiri juye kalo kile 25 2026 de la an tun bɛ k'a fɔ bakurubaw la senegal jamana kuntigi basiru jomai fay ale ye a ka sewa o de yira bi sɔgɔmada ɲi na baaraw kan minnu lawaleyara stade ibamar diop ni piscine olympique la o farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ filaw ho minnu labɛnna ka ɲɛsin sifinw ka ɲɔgɔndanba JOJ kama senegal jamana kɔnɔ ni a bolo dalen be octobre kalo nata kile 3 ka taga a se novembre kalo kile 13 nata ma basiru jomai fay ka fɔla baara nunu filɛ nin ɲɛ ka kuncɛ waati kofɔlenw na cogoya min na o ye ale bolo sewa ani hakilisigiba de ye an be jɛ k'a yɛrɛ lamɛn.
3: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités.
4: Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila nunu kan n bɔra ka minw lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka daa kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma n be baarakɛlaw fo u ka fasoden ɲumanya la olu minw ye caaman fara u ka cɛsiri kan walasa senegal ka se ka nin ɲɔgɔndanba ɲi labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la an y'a fɔ ko farafina bena nin ɲɔgɔndanba ɲi labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan tuga min na an y'a fɔ ko dakar bena a koo la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o koo kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛɛn min kalifa farana an sera k'a kɛ ka ɲɛ n be ko jorge ani konos fo kosɛbɛ n be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la u be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa o la an ka nimisi wasa tɛna dafa ni baaraw bannin dɔrɔn ye nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda ɲi kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ k'a ta a daminɛ la ka se a kuncɛ don na.
2: Basiru jomai jagar fay senegal jamana kuntigi ka kumakanw bayɛlɛmana anw ye lalaisha dukuro fɛ ale min kun bɛ anw ye nin ɲɛnajɛ kɛnɛ nunu kan sɔgɔmada ɲi na k'a fɔ ko wulada ɲi yɛrɛ fana na senegal jamana kuntigi kelen ye basiru jomai jagar fay ka kan ka sɔrɔ ɲɛnajɛ wɛrɛ kɛnɛ kan o bɛ kɛ yɔrɔ min ye dunanjigin so dɔ de ye almadi kin kɔnɔ k'a fɔ ko a ka o ɲɛnajɛ kun ye de walasa ka se ka a yɛrɛ ka politiki tɔn o sigi jamana ɲi kɔnɔ o politiki tɔn min k'a fɔ ko ni a fɔlɔ o kun ye koalisi commission président Jomai président ye abena ode yelema ka toko krenkrene were di ama wala sa okake ayreka politiki ton ye otemelen kontumbe ka fawye bakuruba wala ko Mauritanie jamana fanana okajamana kuntigi Mohamed Ould Cherel Rajouani a lefana

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu kumana ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mais an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mais an ye koloci min fɔ n'o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mais o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka kɛ mais den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnnaw aw bɛ ladilikan min di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka a kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mais ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parce que muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔn ye mais ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa bo sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ne b'o jate furu ye ni miiri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a fu ɲɛ fu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana
0: kan. An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ o ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Itne parce que e galon de gane tara na ni papier ko ko nje ela e ka papier ga julita be kain ka soro chente min telem boru kala mayor abe ke fitne o ni wonje abe se ka ke ka ba ka banyo e abe se ka na ni ali ama so ma ko violence ya se ka na ni bala manga o ni ko ka se bolima nambora yo no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mogo ye donc la falsification a amane be dépend de mana on de mana ben ata ben non mais na kon sera kiri tike la mogo buloma e mogo ka donc a fo nyanginda bala kwa a bese ake wari sarayi po a se datumi donc o lute ko nyena mai ama dabo papi kote a dabo rapurke ka kisini tangani neke au yere flani nyongonche ani au na demu nusoro kana kofe
0: la mebaga doka amina koimi ako yala kerenkeren yara ye sɛgɛsɛgɛli nu ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔndɔ aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw be ta kɛ gwɛlɛya be ta y'a kora a be se k'a fɔ ko aw joli ti ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman be sa a ko yala ladilikan ɲuman i be se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn lɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
1: o ɲiningali jara ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana be bana na a b'i la a tila i kan ka dɔn déjà i yɛrɛ kan ka dɔn n'o y'a sɔrɔ drépanocytose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sangɛ ye mun ye ne hakila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye oye la moi oye ko damne yere kwa e ka group sangue e a plus b we e b plus e a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité résiste non donc obese solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone rabe ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a kolochi ba nga du kono re ese kolochi ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana don akwa nga anyenyini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka ta ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka ta ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc a ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔni nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ne bɛ se k'o ladili de di yan'a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na.
0: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
1: Ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avansera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya mun kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kun bɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kun bɔ
0: a tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mari docteur Mariam yala filaw ani numu ani senufo tulo b'an na nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan
0: teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura i ni ɲatuma
3: an na foli sela i bɛɛ ladenin ma piɲalo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ ye fɛn

0: yoni min ka arajo mɛn sisenna o le don be dɔkɛ manju morof siribe di ale le ka arajo mɛn sisenna ni kama filɛ ale ye medecin de di
1: ni y'a faamuya y'a ni ka ɲɛfɔliw faamuya aw ka jɛmukan fanba sinsinlen bɛ kɛnɛya ani lamini ko le kan
0: vala ale la vocation ba ye wele di baw ni ka kankanmara ta bɛka ɲamana ta ale le kɔni ye radio kelen pe di min na programme siyaman ye kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ani k'a lawa environnement kan
1: aw ni RFI ka baaraɲɔgɔnya bi taabolo juman kan ni wagati na
0: an ni RFI la baaraɲɔgɔnya donbolo o kɔni piɲɔn lo a ka ɲi baw ni kama filɛ a bara san wɔɔrɔ bɔ butu an ni RFI an ye baara la siyaman kɔni ko siyaman o baara la tami baw ni kama filɛ matériel bɛra ta ka di radio ma biɲɔn lo kusa ala radio disi baarala ɲuman la tout récemment ni kama filɛ diko fana nara o ka formation siyaman kɛ an kun ka masɔrɔ radio ko ta fanfɛla ro a ɲɔn dɔ lu siyaman kɔni RFI ta fanfɛla rɔ an bara dɛmɛ ni siyaman sɔrɔ
1: an b'a laban ni somɔgɔ sama ye yala kunnafoliya juman bi kan kan ni wagati na ni bi se ka lase an ma
0: biɲɔn lo ni ka kanka sokɔnɔla ta an d'a fɔ ko lɛyɛla min yan biɲɔn lo an d'a fɔ ko bunguni sɛnɛkɛ ko le kunna baw an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni fɛnkɛ denmisɛn siyaman o le kɔni ko yɔrɔ y'a gwengwerɔ waati mɛn ala b'a sɔrɔ ko sigiri fanfɛlaw lɔ mɔɔ i d'a fɔ ko exploitation minière ni mɛn kan kan gwengwerɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔɔ di sira fɔla ko le leyala kasiya ye biɲɔn lo
1: faseli sannɔ ka bɔ radio batɛ fm na kan kan i ni ce
0: aye ko barika an n'a fɔ ni ye sela RFI manden kan ala mɛn b'a bɛɛ ma biɲɔn lo ɲa tunku naani bɛɛ
1: lamɛnbaga ni de bi dansigi bi ka kɛnɛra aw ni ce aw ka tuma bɛ timinan diyara aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi fr yan'o cɛ an b'a fɔ k'an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw ye janto aw yɛrɛra aw bɔra
2: aw ni wula aw be ka RFI manikan de lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ tɔn ani wolonfilaw sera dakar ni nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ tan ni kɔnɔntɔn bɛ paris france faba la
1: sadio dukure
2: aw dan se an ka wulada kunnafoni di kɛnɛ ɲi kan tuguni o bakurubaw de filɛ nin ɲɛ jog sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan o bisimilali kama bi sɔgɔmada yi na senegal jamana kuntigi basiru jomai jagar fay ale ye ɲɛnajɛ kɛnɛ fila olu de dayɛlɛ olu minw baaraw kuncɛra k'a fɔ ko siratigɛla jamana kuntigi ye a ka sewa yiran bɛ na a yɛrɛ lamɛn kabini ni kɛnɛ daminɛ la moritani ye olu ka jamana kuntigi mohamed old sherel rajoani ale kuma a ka baaraw de kan jamana ɲi kun na ani fana jamana yɛrɛ kunkankow ni waati labanw na o kɛra a ka dantigɛli kɛnɛ dɔ de kan hayew min yɛrɛ sigi kunu farafinnakɔ kan kunnafoniw la faransi tasuma kasara ko la sɔrasiw de labana ka wele walasa ka se ka dansigi ni tasuma kasara ɲi na o min fanga bɛ ka bonya ni waatiw la o sɔrasiw ka pankuruw ye yala daminɛ yɛrɛ walasa ka se ka dɔ bɔ tasuma ɲi fanga la aw dan se kokura anw ka wulada kunnafoni di kɛnɛ ɲi kan o ni a laban bi kilen ɲi na o min ye kɛnɛ naninan ye k'a fɔ ko a bɛnna anw ye sibiri juye kalo kile 20 ani duru san 2026 de la an tun bɛ k'a fɔ bakurubaw la senegal jamana kuntigi basiru jomai fay ale ye a ka sewa o de yira bi sɔgɔmada ɲi na baaraw kan minnu lawaleyara stade ibamar diopa ni piscine olympique la o farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ filaw ho minw labɛnna ka ɲɛsin sifinw ka ɲɔgɔndanba jog kama senegal jamana kɔnɔ ni a bolo dalen be octobre kalo nata kile 3 ka taga a se novembre kalo kile 13 nata ma basiru jomai fay ka fɔla baara nunu filɛ ni ɲɛ ka kuncɛ waati kofɔlenw na cogoya min na o ye ale bolo sewa ani hakilisigi bari an be jɛ k'a yɛrɛ lamɛn
3: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités.
4: Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila nunu kan n bɔra ka minw lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka daa kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma n be baarakɛlaw fo u ka fasoden ɲumanya la olu minw ye caaman fara u ka cɛsiri kan walasa senegal ka se ka ni ɲɔgɔndanba ɲi labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la an y'a fɔ ko farafina bena ni ɲɔgɔndanba ɲi labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan tuga min na an y'a fɔ ko dakar bena a koo la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o koo kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛɛn min kalifarana an sera k'a kɛ ka